0: vždy som chcel byť.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.

expiring.

0: Rádio Košice. Košice najbližšie Košice. K vám.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy, len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy, len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Visit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás, Jaroslav Stuchlík, liečil aj v Košiciach.
5: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach postavia nové centrum pre seniorov. Blanár odovzdal na Ukrajine humanitárnu pomoc. Slováci remizovali s Čiernou horou. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Z chátrajúcej budovy bývalých detských jaslí na Gerlachovskej ulici na košickom sídlisku Podhradová vznikne moderné zariadenie pre seniorov. Mesto spúšťa prestavbu tohto trojpodlažného objektu za vysúťaženú cenu 3,9 milióna eur. Práce na objekte priblížil projektový manažer Daniel Karkoška.
2: Predmetom našich prác je okrem samotnej rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov aj prístavba, samozrejme nadstavba, následne kompletná rekonštrukcia všetkých interiérových rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného vykurovania.
1: Práce majú byť podľa primátora Jaroslava Poláčeka ukončené do 16 mesiacov.
3: Toto obstarávanie vyhrala spoločnosť DAK v hodnote takmer 4 miliónov eur z DPH. Hodnota zákazky bola plánovaná takmer k sume 5 miliónov eur. Spolu bude slúžiť 28 seniorom.
1: Financovanie ide cez eurofondy s 8% spoluúčasťou mesta. Slovensko pokračuje v praktickej humanitárnej pomoci Ukrajine prostredníctvom konkrétnych projektov zameraných predovšetkým na podporu civilného obyvateľstva. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý spolu s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Andriom Sibihom navštívili vojenské lekárske klinické centrum vo Vinisii. Oficiálne tu odovzdal Slovensku humanitárnu pomoc v podobe moderných medicínskych prístrojov. Ruský prezident Vladimír Putin považuje za nezmyselné stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, pokiaľ nebude pripravená mierová dohoda. Vyjadril sa tak počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Reagoval aj na Zelenského otvorený list zo štvrtka, v ktorom ho ukrajinský líder vyzval na osobné stretnutie s cieľom dohodnúť ukončenie vojny. Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali vo včerajšom prípravnom zápase s Čiernou horou 2-2. Vyše 10 000 divákov v košickej futbalovej aréne potešili gólmi Robert Boženík a Ondrej Duda. Na strane hostí sa dvakrát presadil Milutin Osmajič. Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík.
4: Nebol som úplne v nejakej ako streleckej permanenci, takže to je také vždycky nepríjemné tieto zápasy. Ale ako, to bol podľa mňa celkom slušný zápas, na to, že koniec sezóny a chlapci už sú unavení, takže super, som za to hrozne rád, že som dostal tú možnosť hrať vlastne celý zápas proti slušnému superovi. Ťažko sa mi popisuje, hľadám pocity, samozrejme som šťastný a vážim si toho a dúfam, že tých štartov bude v budúcnosti viac.
1: Podľa strelca úvodného gólu Roberta Boženíka nehral výsledok hlavnú úlohu a hlavným leitmotívom zápasu bola reprezentačná rozlúčka Petra Pekaríka.
5: Trošku ťažšie sa na to chystalo, keďže všetci sme vedeli, o čom to zápase pôjde. Bola to proste pekná rozlúčka, bolo to veľmi emotívne už od rána. Naozaj to bolo také špecifické sa na ten zápas prichystať, ale všetci sme chceli tento zápas zvládnuť do víťazstva proste kvôli Pekimu a odvďačiť sa mu za tú úžasnú kariéru, ktorú mal v reprezentácii. A bohužiaľ sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazstva, ale na to, že nám chýbalo veľmi veľa hráčov, tak sme podali veľmi dobrý výkon. Veľa mladých chlapcov dostalo šancu v reprezentácii, takže to si myslím, že veľké pozitívum a dôstojne sme sa s Pekým rozlúčili.
1: Slovenský tím odohrá na jeseň 6 zápasov v Lige národov. Najbližšieho čaká 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Nás čaká prevažne oblačný deň s ojedinelými prehánkami. Denné maxima 19 až 23, na zem plyne do 25 stupňov a k tomu slabší severný vietor. Na východe je práve 14 až 16 stupňov, pod Tatrami a na Liptove máme do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný začiatok dňa praje Romana Vahaľová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.

0: David Guetta, Teddy Swims a Tones and I z Rádia Košice. Je 10 minút pred pol 8 a my už vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, Smer Jarošová prebiehajú stavebné práce. Máme tu obmedzený pravý pruh. V Račí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. A ešte upozorňujeme, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Uzávera potrvá do 15. júla. Aktuálne je to bez radarov. Mnohliadku máme na Tomáši pri Pan Európskej vysokej škole. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Na krajšie sobotné ráno, Peter Juhás, Nikomu ťa nedám, z éteru Rádia Košice. Čo my vám ale v tejto chvíli prinesieme, sú krátke správy z našou Romy.
1: Z metropoly východu by sa mohlo lietať do talianského Bari. Zástupcovia košického letiska podpísali s talianskými partnermi dohodu o spolupráci. Ministri vnútra a školstva potvrdili pokračovanie spolupráce na projekte inteligentných kamerových systémov a centrálneho monitoringu. Má pomôcť predchádzať nebezpečným incidentom a zaistiť rýchlejšiu reakciu bezpečnostných zložiek. Libanonský prezident vyzval Irán, aby nezasahoval do záležitosti jeho krajiny. Zároveň odkázal militantnému hnutiu Hizballáh, že diplomacia predstavuje jediné riešenie konfliktu s Izraelom. Slovenské volejbalistky úspešne vstúpili do tohtoročnej Európskej ligy. V zápase vo Švechate zdolali domáce Rakúšanky 3-0. V ďalšom sa zverenky Martina Volpinyho stretnú dnes o 17.30 s Islandom. Sobota pod mrakom s prehánkami a k tomu najviac 19 až 25 stupňov. Aktuálne je na východe zamračené a do 16, Spiža Liptov hlásia 11 až 12. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Pohodová roková muzika z frekvencií Rádia Košice. Krásny víkend aj na cesty prajeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno aj na cesty do hlavného mesta. Vodičov upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou, preto pozor. Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Potrvá to do 15. júla. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je uzavretý ľavý pruh. Zvýšte tu opatrnosť. A ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Pazuľová sa tiež pracuje. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar vás nameria pred vjazdom na prístavný most smerom z Petržalky. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: That's how we know. There's nothing wrong, you know.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš začal s rekonštrukciami ciest. Žilinku mrzí nevypočutie podnetu generálnej prokuratúry. Chladoňová na 23. mieste. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Liptovský Mikuláš spustil rekonštrukciou chodníka na Rástockej ulici v mestskej časti Liptovská Ondrašová veľký balík obnovy miestnych komunikácií za takmer 1,5 milióna eur. Celkovo mesto do rekonštrukcie investuje v tomto roku približne 3 milióny. Viceprimátor Ľuboš Trizna.
2: Bude sa rekonštruovať približne 150-metrový úsek chodníka. V minulosti tento chodník bol dosť nešťastne riešený, pretože bol priamo spojený s hlavnou cestou. Hlavne chodcov oddelíme od hlavnej cesty vyvýšenými obrubníkmi a tým pádom sa nebude stávať to, že počas upršaných mesiacov chodci budú chodiť miesto chodníka po hlavnej ceste.
1: Samospráva okrem tohto balíka začala v minulom týždni aj s prácami na Stodolovej ulici. V rámci polmiliónovej investície pribudne 76 parkovacích miest, 2 stoiská na kontajnery a kompletne obnovia aj verejné osvetlenie. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi je ľúto, že odborný názor prokuratúry a snaha o vytvorenie legislatívnych podmienok pre účinnejšiu trestnoprávnu reakciu štátu na daňové delikty neboli vypočuté. Uviedol to na sociálnej sieti v súvislosti s legislatívnym podnetom pre účinnejší boj proti daňovej kriminalite, ktorý v marci doručil predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu. Generálny prokurátor v ňom informoval o výraznom poklese trestného stíhania daňovej kriminality po vládnej novele trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť v auguste 2024. Nemecký kancelár Friedrich Merz na samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej hore vyhlásil, že Srbsko sa musí jasne rozhodnúť, kde vidí svoju budúcnosť. Poukázal, že vláda v Belehrade sa niekedy prikláňa k Európe, inokedy zas k Rusku alebo Číne. Srbsko je kandidátom na členstvo v únii, avšak udržiava blízke vzťahy s Moskvou aj Pekingom. Prezident Aleksandar Vučić sa tento rok zúčastnil aj na vojenskej prehliadke v Moskve a Srbsko v uplynulých rokoch profitovalo najmä z čínskych investícií. Francúzska cyklistka Célia Guerriová vyhrala 7. etapu ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenka Viktória Chladoňová prišla do cieľa v hlavnom balíku s mankom 8 sekúnd na víťazku a udržala si 23. miesto v celkovom poradí. Jej krajanka Nora Jančušová prišla do cieľa na 110. priečke a celkovo je 130. Dnešok prevažne pod mrakom s občasnými prehánkami a severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 23 až 25 stupňov, pod Tatrami okolo 19. Teplomer na východe práve ukazuje 14 až 16, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je okolo 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Romana Vaheľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás, Jaroslav Stuchlík, liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Karolina Majer z Rádia Košice. Aktuálny čas 8.19 a my už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v Bratislave upozorňujeme, že Kukučínova ulica je v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smrom von z mesta máme kvôli prácam tiež uzavretý ľavý pruh. S obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. A do pozornosti dávame, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý. Radar ste aktuálne hlásili na začiatku Kazanskej v smere od hydrotranzitu. Z dlhodobých obmedzení ešte vodičom pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá, zároveň je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovsku a tiež, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je všetko, želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne ráno, počúvate Rádio Košice, hrali sme si Journey, Be Good to Yourself a v tejto chvíli už opäť naša Romia krátke správy.
1: Betliari otvorili projekt Včelíraj. Súčasťou areálu, ktorého vznik podporil Košický kraj, sú 100 000 eur i aj plne ekologický apidomček. Poslanci Národnej rady ukončili včerajšie rokovanie novelou trestného poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti. V parlamente je v prvom čítaní a mení systém benefitov pre spolupracujúce osoby. Svetové ceny potravín v máji mierne klesli, zostávajú však blízko trojročného maxima. Zlacneli rastlinné

0: oleje, drahšie boli obilniny a cukor. Slovenská ženská futbalová reprezentácia prehrala v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Brazílii s Fínskom 0-4. Zverenkyniam trénera Petra Kopuňa patrí v tabuľke v rámci 3. skupiny B divízie 3. pozícia. Sobota pod mrakom s prehánkami a k tomu najviac 19 až 25 stupňov. Aktuálne na východe do 17, Tatry, Zamagoria a Liptov majú 13. Prajeme príjemné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: I could have loved you od Lighthouse Family na krajšie víkendové rádio. Ladíte jediné východoslovenské rádio a možno je práve teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Šancovou a Škultétyho uzavretá, potrvá to ešte do 15. júla. Uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice Primline a tiež výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na radar pozor na začiatku Kazanskej v smere od Hydrotranzitu, na hliadku na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. A na záver ešte jedno upozornenie, na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh, potrvá to do konca roka. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pre západ platí zvýšené riziko vzniku požiarov. Oprava cesty vo Vajnoroch si vyžiada obmedzenia. Mládežnícke týmy Slovana čaká súťažný víkend. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči v 8 okresoch. Ide aj o okresy Bratislava, Senica, Skalica, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava. V čase zvýšeného nebezpečenstva je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Národná diaľničná spoločnosť opraví cestu na ulici pri Mlyne vo Vajnoroch. Oprava si vyžiada obmedzenia dopravy. Od pondelkového rána bude doprava na ulici pri Mlyne obmedzená do jedného jazdného pruhu. V prvej etape pracovníci osadia dočasné dopravné značenie, vyfrezujú vozovku a opravia podkladové vrstvy vozovky. Od 19. júna od 6. do 22. júna bude nasledovať úplná uzávera časti ulice. Počas nej príde na rad ďalšie frézovanie, asfaltový postrek a úprava krajníc v celkovej dĺžke cesty po železničné priecestie. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená. Bratislavskému kraju sa v tomto volebnom období podarilo splniť viac ako 90% stanovených hlavných cieľov a priorít. Počas 4 rokov zrealizoval alebo pripravil projekty v hodnote 100 miliónov eur v kompetenčných oblastiach. Skonštatoval to predseda kraja Juraj Droba v rámci odpočtu výsledkov.
2: Suma sumárum, nemám pocit, že by sme nedodali niečo, čo sme slúbili. Naopak, dodali sme naozaj toho veľmi veľa, dokonca aj veci, ktoré nie sú ani kompetenciou BSK. Tam, kde sme pomáhali mestským častiam, mestám a obciam v našom kraji, či už realizovať eurofondy, robiť im to odborné poradenstvo alebo dokonca priamo im prinieste peniaze a povedať, čo máme pre vás 2, 3, 4 milióny na novú školu a tak ďalej.
1: Hovorí o úspešných rokoch, a to aj napriek viacerým nepriaznivým externým okolnostiam v podobe zásahu štátu do financovania samospráv, dobiehajúcej pandémie či dôsledkov vojny na Ukrajine. Súčasný šéf kraja opätovne kandiduje v tohtoročných jesenných voľbách. Je kandidátom štvorkoalície Tým Bratislava, PS, SaS a Demokrati. Okrem neho oznámila kandidatúru aj Zuzana Krajčovičová. Starší dorastenci Ježka Slovan Bratislava uzavrú sezónu v domácom prostredí, keď dnes vyzvú na hlavnom ihrisku na akadémii v prievoze Zemplín Michalovce. Mladší dorastenci pocestujú na východ do Michaloviec, kde sa bude hrať na miestnom hlavnom štadióne. Bela sa U17 ešte bojuje o majstrovský titul, na ktorý nutne potrebuje víťazstvo v Michalovciach a prehru Podbresovej doma s Trenčínom. Duel U17 sa začína dnes o 11:00, Bela sa U16 začne v Michalovciach o 13:15. Starších žiakov do 15 rokov čaká medzinárodný turnaj v Slovinsku. Mladší žiaci do 13 rokov sa predstavia na medzinárodnom turnaji v Rakúsku. Dnešok spočiatku polojasný, neskôr oblačný so slabým východným vetrom, denné maximá 24 až 26 stupňov. Práve máme slnečno a do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj takto v sobotu o 9.20 a zároveň už prinášame súhrn vašich postrehov z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Obmedzený pravý pruh naďalej hlásite pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu, preto pozor. Vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovodná kanalizácia. Kvôli práca máme uzavretú Kukučínovú ulicu a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A ešte pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Na radari pozor na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer Slnečnice a na Lamačskej pri galerii smerom ku Patronke. Hliadka na vás striehne na Vajnorskej pred Kuchajdou do centra. V závere ešte vodičov upozorňujeme, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. To je z dopravy zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Civilne Paul Dudley Bolden bol britský elektronický hudobník pôsobiaci na scéne post-acid house-u. Jeho najznámejším počinom bol debutový single Infinity z 89., ktorý dostal novú tvár v roku 2008.

Amerického speváka a rapera, ktorý má v občianskom preukaze meno Matthew Schaefer, môžeme poznať vďaka hitu Follow Me, predtým ešte pôsobil v sprievodnej kapele speváka Kid Rocka a v 99. sa ale rozhodol pre solovú kariéru. Venujeme sa 6. júnu 1986, keď Genesis vydali album Invisible Touch.

Komerčne ide o ich najúspešnejší album, na ktorom nájdeme ich jediný number one hit v Spojených štátoch, rovnomenú pieseň Invisible Touch. Kapela sa 2 roky predtým rozišla, aby sa každý z členov mohol venovať vlastným projektom, odlúčenie im ale trvalo iba rok a potom sa rozhodli pre túto svoju 13. platňu, ktorá svojím zvukom pripomína soulovú tvorbu ich speváka Phila Collinsa. O rok neskôr, v 87. sa na špicu americkej singlovej hitparády vyšplhala Kim Wilde.

Podarilo sa jej to s prerábkou piesne You Keep Me Hanging On od Supremes, ktoré ju naspievali viac ako 20 rokov predtým. Kim Wilde ju ale predviedla v úplne novom šate, atmosféra 60-tých rokov sa zo skladby vytratila a nahradili ju moderné 80-té roky s elektronikou, ktorá udávala tón vtedajšieho hudobného smerovania. Ako počujeme, stretlo sa to s pochopením fanúšikov. A teraz ešte dátum 6. jún 2011. Katy Perry v tento deň vydala piatkový party song.

Na pesničke Last Friday Night sa podieľal ostrieľaný švédsky producent Max Martin, takže bolo jasné, že z nej bude hit. Inšpiráciou na jej vznik bola divoká noc plná zábavy, ako inak. Hudobný kalendár Rádia Košice je už na svojom konci. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného záveru. Len veľmi málo hudobných nástrojov je tak prenikavých a zároveň krásnych ako práve saxofón a ten dominuje aj v piesni Infinity od Guru Josha. Prajeme príjemné počúvanie.

0: spoločnosť si pamätáš, od Hexu na krajšie víkendové ráno počúvate Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulíc Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Potrvá to do 14. júna. Na Belopotockého ulici aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Kukučínova ulica je kvôli prácam v úseku medzi Škuldetyho a Šancovou naďalej uzavretá. Uzavretý máme aj výjazd na D1 z ulice pri Mline a upozorňujeme aj na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radary ste hlásili na Dolnozemskej pri nemocnici v smere od mosta Apollo a na Panonskej pri jame od Slnečníc. Hliadka vás zastaví na Kradžičovej za Bilou smer Krížna. To je od nás zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove budú jazdiť nové autobusy. Slováci počas dňa Narcisov vyzbierali vyše 1,5 milióna. Metropola Šariša hostí futbalový deň detí. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Autobusovú flotilu prešovského dopravného podniku čaká zásadná modernizácia. Dopravca v uplynulých dňoch podpísal zmluvy na dodanie nových autobusov. Celková cena za 13 nízkopodlažných vozidiel sa šplhá k 5 miliónom eur. Viac za DPMP Vladimír Tomek.
2: Dodanie nových vozidiel pre dopravný podnik mesta Prešov zabezpečí spoločnosť SOR Lipchavy, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Pôjde o plne klimatizované nízkopodlažné mestské autobusy s dízlovým pohonom kategórie M3, ktoré budú spĺňať najnovšie emisné normy Euro 6E. Vozidlá budú vybavené systémom automatického počítania cestujúcich a kamerovým systémom so záznamom. Celkovo budú dodané 4 kusy kĺbových 18-metrových autobusov typu SOR NS18 a 9 kusov štandardných 12-metrových autobusov typu SOR NS12.
1: Všetkých 13 vozidiel dodajú v prvej polovici budúceho roka. V boji s chorobou má najväčšiu silu ľudská spolupatričnosť. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas gala večera Lígy proti rakovine pri príležitosti 30. výročia Dňa Narcisov, nad ktorým prevzal záštitu.
3: Oznámenie takej diagnózy je samozrejme obrovským zásahom do života človeka, ale aj celej jeho rodiny. Ja nehádam na Slovensku ľudí, ktorí by sa nejakým spôsobom, či už priamo, alebo možno trošku z diaľky, s takým ochorením nestretli.
1: Prezident ocenil výsledok tohto ročného Dňa Narcisov, ktorý prekonal očakávania organizátorov. Slováci vyzbierali takmer 1,6 milióna eur. Ukrajina sa ospravedlnila potom, ako pri gréckom ostrove Lefkada objavili námorný dron naložený výbušninami. Ospravedlnenie prišlo niekoľko dní potom, ako grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest. Pri útoku na tureckú rybárskú loď plaviacu sa západne od Krymského polostrova zahynula jedna osoba a 4 ďalšie sa zranili. Informáciu priniesla turecká pobrežná stráž. Úrady neposkytli podrobnosti o okolnostiach útoku ani neidentifikovali, kto je za útok zodpovedný. Futbal Tatran Arena v Prešove dnes hostí štvrtý ročník podujatia Futbalový deň detí. Vráťme deti na ihriská. Organizátori chcú prostredníctvom športovo-rodinného podujatia motivovať deti k pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času. Projekt vznikol v roku 2022 ako občianska iniciatíva. Prvé dva ročníky sa uskutočnili v Ruskej Novej Vsi, tretí hostila Veľká Lomnica. Tento rok sa podujatie prvýkrát presúva do Prešova. Dnešok ešte prevažne pod mrakom s občasnými prehánkami a severným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 23 až 25 stupňov, pod Tatrami okolo 19. Na východe máme práve do 19 a lokálne mrholí. V Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 15 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Legenda československej psychiatrie a priekopník psychoanalýzy u nás Jaroslav Stuchlík liečil aj v Košiciach.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: aktuálny čas 10.20, ste naladení na vlnách Rádia Košice. Ak teraz cestujete, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: Na novú nehodu pozor na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom do Starého mesta. Prechádzajte opatrne. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Bajnorská smerom na Jarošovú prebiehajú stavebné práce. Máme tu blokovaný pravý pruh. Pracuje sa aj na Strážnickej, a to v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme kvôli prácam tiež uzavretý ľavý pruh. Preto opatrne. A dávame do pozor, že Prešovská je pre výkopové práce uzatvorená a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar ste hlásili len na Galvanýho pred Lidlom smer Vajnory. To je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Hi there.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Pozorovaním som zistil, že košickí revízori sa v električkách najčastejšie vyskytujú na úseku od železničnej stanice po námestie Osloboditeľov. Vyrušujú tak tých, čo sa chcú nerušene dívať na budovu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Asi nevedia, že táto budova už patrila do zoznamu pamiatkovo chránených budov, no keďže za socializmu sa na jej mieste už chystali postaviť krajský národný výbor, tak ju tam preventívne nezaradili. Ešte dobre, že ju kvôli tomu nestihli zbúrať, lebo mesto by prišlo o svoju originál budovu, ktorá bola postavená ako prvá všeobecná nemocnica v Košiciach. Všeobecná, to slovko znamenalo, že prijímala všetkých, a teda najmä tých, ktorých nikde inde nechceli, čiže najúbohejších. Aby týmto Košice vyzerali ako humánne mesto, Richter Jan Filip, ktorý 21. septembra 1812 vyzval našich košických predkov, ale aj všetkých ostatných šľachetných ľudí, aby sa začali zbierať na novú nemocnicu. Mesto ako také šlo príkladom. Bezplatne pridelilo stavebný materiál i pozemok hneď vedľa vtedajšej frekventovanej cesty z Prešova do Budapešti. 23. mája 1814 tak položili základný kameň, ktorý slávnostne vysvetil prvý košický biskup Andrej Sabo. K základnému kameňu prvej košickej nemocnice počas prvého desaťročia pribúdali ďalšie kamene, len veľmi pomaly. Až od roku 1824 sa vlastne začalo stavať a trvalo to ďalších 7 rokov. Preto bola veľká radosť Košičanov v roku 1831, keď nemocnica už prijala svoj štatút, a ešte väčšia radosť prvých pacientov, ktorých nemocnica prijala 1. novembra toho istého roku 1831. Vtedy bola táto klasicistická budova ešte len jednoposchodová, ale už o 40 rokov jej pridali ďalšie poschodie a takovú ju vidíme aj dnes. Vnútri sa však za prvej Československej republiky zredukoval počet jej oddelení na jedno, psychiatrickú kliniku. A práve tam pôsobil aj priekopník psychoanalýzy v Československu, ktorý prírodné vedy a medicínu vyštudoval v Zürichu, lekár, ktorý sa poznal osobne so Sigmundom Freudom i psychológom Jungom. Táto legenda československej psychiatrie, profesor Stuchlík, sa stala v roku 1919 primárom neuropsychiatrického oddelenia štátnej nemocnice v Košiciach. V roku 1937 ho ale povolali do Prahy na ministerstvo zdravotníctva a tam ho poverili vedením postgraduálneho vzdelávania lekárov. Na rozlúčku s Košicami mu kolegovia nechali spraviť bustu začínajúcim sochárom Vojtechom Löfflerom. Táto busta bola pár rokov umiestnená vo vestibule terajšej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Potom si ju niekto z dedičov zobral. Pripomínala obdobie, keď tu sídlila úplne prvá košická nemocnica, pre ktorú bola táto budova aj postavená, ale aj to, že tu následne sídlila psychiatrická klinika, to preto starí Košičania túto budovu volajú Šalený dom. Už si len ťažko predstaviť, že kancelárie zdravotnej poisťovne boli nemocničnými izbami a inšpekčnými izbami lekárov. Ak sa chcete prechádzať chodbami tejto budovy ako keby dobovo, z čias, keď tu sídlil jeden z najprestížnejších psychiatrických ústavov v Československu, tak potom vám poradím. Siahnite po románe Zuzany Mojžišovej Genius Loci.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Peter Cmorík, som kto som v Rádiu Košice. Želáme pokojné víkendové predpoludne aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom do Starého mesta. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Pred križovatkou Bajkalská, Bajnorská, smer Jarošová prebiehajú práce. Pracuje sa aj v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. A do pozornosti dávame, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Radar ste hlásili len na Račianskej pred vozovňou do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Župné dni sa poprvý raz presúvajú do Sobraneckých kúpeľov. Sibiha poďakoval za slovenskú podporu Ukrajine. Pekarík sa v Košiciach rozlúčil s reprezentáciou. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Areál Sobraneckých kúpeľov sa dnes poprvý raz stane dejiskom ďalšej zastávky župných dní Košického kraja. Program sa od 14. opäť zameria na kultúru a inovácie. Sobranecké kúpele zároveň symbolicky otvoria svoju letnú sezónu. Program priblížila za kraj Katarína Strojná.
2: Ľudia sa budú môcť zapojiť do interaktívnych workshopov, vyskúšať si robotiku, 3D tlač či vedecké pokusy a nahliadnúť do sveta vesmíru prostredníctvom nadrozmerných planét a astronomických pozorovaní. Chýbať nebudú ani folklórne vystúpenia, remeslá či tvorivé dielne. Pre rodiny s deťmi je pripravené divadlo aj hudobné vystúpenia. Program vyvrcholí koncertom skupiny Peter Bič Projekt. Župné dni v Sobranciach odštartujú v sobotu o 14. Vstup je voľný a všetkých srdečne pozývame.
1: Javiska v Sobranciach sa zhostia aj herci. Interaktívne zážitky prinesie Múzeum bez bariér a sprievodný program doplnia environmentálne aktivity. Podanie prvej pomoci či základnú zdravotnú prehliadku návštevníkom sprostredkujú aj študenti zo Strednej zdravotníckej školy z Michaloviec. Celý program nájdete aj na našom portáli košiceonline.sk. Členovia Inštitútu pre reguláciu hazardných hier venovali na dofinancovanie linky pomoci pre problémy s hraním finančný príspevok vyše 46 000 eur. Financie majú pokryť širšie personálne zabezpečenie linky, odborné školenia poradcov aj materiálno-technické vybavenie na celý tento rok. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha sa poďakoval šéfovi slovenskej diplomacie Jurajovi Blanárovi za slovenskú podporu ukrajinskej cesty do Únie. Dobré susedské vzťahy, vzájomná dôvera a praktická spolupráca podľa Sibihu zostávajú základom partnerstva medzi našimi krajinami. S Blanárom preto diskutovali o možnostiach prehĺbenia vzájomnej spolupráce, a to napríklad v oblastiach obrany, energetickej odolnosti, infraštruktúry či regionálneho rozvoja. Ukrajina je otvorená užšej spolupráci so Slovenskom aj v spoločných obranných projektoch. Americká armáda uviedla, že zostrelila 4 iránske drony, ktoré boli včera vypustené smerom k Hormuzskému prielivu. Následne zasiahla niektoré pobrežné radarové stanovištia Iránu. Armáda USA uplatňuje blokádu iránskych prístavov v reakcii na tlak Teheránu na kľúčový námorný koridor. Futbalista Peter Pekarík odohral úvodných 22 minút zápasu proti Čiernej Hore, po ktorých sa za mohutných ovácií košickej futbalovej arény rozlúčil s najcennejším dresom. Slovenský tým priviedol na trávnik v pozícii kapitána a včerajší prípravný duel sa pre neho stal nezabudnutelným aj preto, že hymnu zaspievala jeho manželka Luisa.
3: Jeden z najsilnejších momentov v celej mojej kariére. Veľmi emotívne. Veľmi som si ten zápas užil pred fantastickým publikom, ktorí mi túto rozlúčku naozaj veľmi spríjemnili a som im za to veľmi vďačný. Taktiež chalanom, ktorí mi na ihrisku pomohli v tých posledných mojich reprezentačných minútach na ihrisku a veľmi si to vážim a som za to nesmierne vďačný.
1: Pekaríka vystriedal v 22. minúte Hugo Pávek a kapitánsku pásku po ňom prevzal Ondrej Duda. Pre 39-ročného obrancu to bol 138. zápas v reprezentácii a vyrovnal sa tým rekordérovi Marekovi Hamšíkovi.
3: Rekordy sa na to, aby sa prekonávali. Samozrejme, že to číslo je úžasné. Potom som ani len nesníval v tom najkrajšom sne a každý jeden zápas v reprezentácii si veľmi vážim. A s Hamšou sme mali veľa rozhovorov na túto tému a som veľmi rád, že končím na tom rovnakom čísle ako on, pretože v reprezentácii sme spolu toho prežili veľa a veľmi si ho vážim, takže je to tiež taká krásna symbolika.
1: Pekarík odišiel z trávnika za stavu 1-0. Slováci napokon remizovali s Čiernou Horou 2-2. Čaká nás ešte prevažne oblačný deň s ojedinelými prehánkami. Denné maximá 19 až 23, na zempline do 25 stupňov a k tomu slabší severný vietor. Na východe práve teplomer ukazuje 18 až 20 a máme polooblačno. Na Spiši, Zamaguri a Liptove je zamračené a do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: capital letters.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Počúvate Rádio Košice, aj takto 9 minút pred 11:30. Poďme už skontrolovať sobotnejšie cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V centre hlavného mesta je to podľa vašich slov aktuálne pokojné, preto len vodičom pripomíname, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škôlou Tétyho a Šancovou naďalej uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. S obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom a do pozornosti dávame, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je momentálne uzavretý. Hliadku ste hlásili na Dostojevského rade pri rektoráte Univerzity Komenského smer Landererova. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetopulkovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do konca roka. To je všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Energická hudba v podaní Maroon 5, Give a Little More, počúvate Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že v Bratislave bračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa momentálne rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulíc Popolná a Ostrova na Detviansku je možný. Potrvá to do 14. júna. S obmedzeniami treba naďalej rátať aj na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta. Máme tam uzavretý ľavý pruh a pripomíname, že Prešovská ulica je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, no hliadku máme na Legionárskej za Račianským mýtom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električky na hlavnú stanicu tieto dni nepremávajú. Dni Ružinová prinesú kultúru aj historické prehliadky. Petržalka sa lúči s Konanom. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Počas víkendu nepremávajú v Bratislave električky na hlavnú stanicu. Dôvodom je oprava električkového priecestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečuje náhradná autobusová linka X1. Úrad vlády oznámil, že po vyše 5 rokoch ukončil predražený prenájom súkromných priestorov a presunul časť zamestnancov do zrekonštruovaného Karačonyho paláca, ktorý patrí štátu. Ďalší budú počas júna presťahovaní do administratívnej budovy na Hanulovej ulici v Dúbravke. Podľa úradu stál tento prenájom vyše 280 000 eur mesačne, vrátane energií, takže celkovo išlo viac než 15 miliónov. Koncom roka 2020 túto zmluvu uzatvoril úrad vlády na čele s premiérom Igorom Matovičom. Ružinov sa dnes otvorí svojim obyvateľom, tak ako ho bežne nevidno. V mestskej časti sa koná Deň Ružinova, ktorý programom rozmiestneným naprieč viacerými lokalitami ukáže históriu, súčasnosť aj každodenné fungovanie. Jedným z hlavných pilierov majú byť komentované historické prehliadky. Priblížia známe aj menej známe príbehy Ružinova od jeho vývoja cez dopravu a priemysel až povodné plochy a ikonické lokality. Každá trasa ukáže podľa organizátorov mestskú časť z iného uhla a odhalí súvislosti, ktoré bežne ostávajú nepovšimnuté. Pred domom kultúry vznikne popoludní živý rodinný priestor. Slovenský národný archív, najväčší a najvýznamnejší verejný archív na Slovensku, otvára dnes svoje dvere verejnosti. Spolu s ním aj štátny archív v Trnave. Dni otvorených dverí sa konajú pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov. Dnes sa v Bratislave začne letná sezóna na prvom klasickom z vonkajších mestských kúpalísk. V Ružinove otvoria kúpalisko Delfín. Rosnička čaká na rekonštrukciu. Už skôr bol sprístupnený areál štrkoviska Zlaté piesky. Okrem toho mesto spravuje krytú plaváreň Pasienky. Mestská organizácia uviedla, že kúpaliska Krasňany, Mičurín, Lamač, Tehelné pole a Račan bude otvárať podľa počasia a počas toho, kedy získa povolenia od hygienikov. Otvorenie rekonštruovanej Rosničky v Karlovej Vsi očakáva počas letných prázdnin. Ceny vstupného sa podľa mesta nemenili. Po 3,5 roku odohral Arnaut Konan za B tým FC Petržalka posledný zápas v klube. Jeho bilancia v bielozelených farbách je 79 zápasov v Monaco Bedlige, 2 zápasy v baráži o postup do Nike ligy, 7 v Slovnaft Cupe a 15 zápasov za B tým v 3. lige Západ. Spolu tak za futbalistov Petržalky odohral 103 duelov. Dnešok spočiatku polojasný, neskôr oblačný so slabým východným vetrom, denné maxima 24 až 26 stupňov. Hlavné mesto má práve jasno a do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Na krajšie sobotnejšie popoludne aj kanadská skupina Crash Test Dummies. Ste naladení na frekvenciách Rádia Košice a my už pre vás máme pripravené tie najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme aktuálnymi obmedzeniami. Kukučínova ulica je naďalej uzavretá, a to v úseku medzi škôl Tetyho a Šancovou. Vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Rejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. Na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, doprava je regulovaná semaforom a s obmedzeniami treba rátať aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie. Radar ste aktuálne hlásili na Kazanskej pri pošte smerom do mesta. To je od nás z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj v sobotu popoludnie Rádio Košice najbližšie k vám. Pozdravujeme na víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že na Lamačskej je pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, doprava je regulovaná semaforom. Pracuje sa aj v Rači, a to v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch. Prebieha tu oprava vodovodu a kanalizácie, preto opatrne. A s uzavretým výjazdom na D1 treba rátať z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Radar máme na Kazanskej pri pošte smerom do mesta, hliadku na Saratovskej pri obratisku električiek smer Agátova. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzavretý. A to je všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách, a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: PSK obnovil cestu na hranici krajov. Vláda má prerokovať zonácie koncom mesiaca. Eďházy s Mirgorodským postúpili do finále. Aj po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. Prešovský kraj zrekonštruoval viac ako kilometrový úsek cesty v okrese Vranov na Topľov smerom k hranici s Košickým krajom. Do modernizácie investoval zo svojho rozpočtu približne 116 000 eur. Podľa župy je modernizácia súčasťou dlhodobého programu obnovy ciest druhej a tretej triedy, ktorým chce postupne znižovať investičný dlh v regionálnej infraštruktúre. Zonácie národných parkov by malo ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Uviedol to minister školstva, poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Proces schvaľovania zonácie ale kritizuje opozícia aj environmentálne organizácie. Opozičná poslankyňa Tamara Štoľová v reakcii uviedla, že postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a celej vlády je ukážkou neschopnosti a arogancie.
2: Schválenie zonácií v tejto nedokončenej podobe by ohrozilo stovky miliónov z plánu obnovy. No a následne sa na ministerstve životného prostredia podľa našich informácií začali diať pohyby a začali sa uskutočňovať zmeny, ktoré ale v tejto rýchlosti nemajú šancu byť prekonzultované a prediskutované s Európskou komisiou.
1: Enviro organizácie zároveň upozornili, že strata peňazí z plánu obnovy je čoraz reálnejšia. Zonácie sa však podľa nich dajú pomerne ľahko upraviť tak, aby spĺňali kritériá. Predseda vlády Robert Fico odcestoval do Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Položí tiež vence k pamätníku padlých vojakov. Maďarská vládna strana TISA budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Predseda vlády uviedol, že cieľom je dosiahnuť v médiách vyvážené informácie. Slovenskí vodní slalomári Dominik Eďházy a Marko Mirgorodský postúpili do finále C1 na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji. Do finálovej 12 sa však nezmestil Matej Beňuš. Eďházy obsadil v kvalifikácii 6. miesto, Mirgorodský skončil na 11. priečke. Dnešok ešte oblačný a v závere týždňa prevažne malá, len lokálne zväčšená oblačnosť a prehánky najmä na Spiši, teploty 25 až 30 stupňov, na horách od 23 pri slabom vetre. Na východe práve teplomer ukazuje do 21, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovsko-Mikuláši je okolo 18. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodovú sobotu želá Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Skladba I Love Your Smile na krajší víkend. Počúvate Rádio Košice. V tejto chvíli sa už ideme pozrieť na to, čo ste nám nahlásili v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Môžete aktualizovať. Kukučínova ulica je naďalej v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta máme kvôli prácam tiež uzavretý ľavý pruh a pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Riadi to tu semafor. Na radar pozor pred výjazdom na prístavný most smerom z Petržalky na hliadku na Podkolipskej. To je z dopravy zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: z jediného východoslovenského rádia, skvelý Vašo Patejdl. Hrali sme si voňavky dievčat a teraz už prenechávame priestor vašim postrehom zo sobotnejších ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzeniami treba naďalej rátať na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta. Máme tam kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Môžete aktualizovať. Na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave sa tiež pracuje, riadi to tu semafor. Krátko sa viete aj zdržať. V Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulíc Popolná a Ostrova na Detviansku je však možný a na cestárov pozor aj pred križovatkou Bajkalská Bajnorská smerom na Jarošovu. Radary sú pred vjazdom na prístavný most smerom z Petržalky a na Panonskej pri Slomnatke smer most SMP. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pomoc opusteným zvieratám sa nie vždy vypláca. Slovensko nevyužíva naplno potenciál klinických skúšaní. Futbalisti remizovali s Čiernou Horou. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Mesto Vysoké Tatry opätovne vyzýva obyvateľov i návštevníkov, aby sa nesnažili pomáhať na pohľad opusteným zvieratám. Podľa radnice ide o každoročný problém, keď občania nachádzajú opustené mláďata a snažia sa im pomôcť. Divá zver však ich záchranu nepotrebuje. Na problém každoročne upozorňuje aj správa Tatranského národného parku, ktorá vysvetľuje, že pri stretnutí so zverou, najmä jeleňou alebo srnčou, je dôležité dodržiavať niekoľko základných pravidiel. Samice sú zároveň v čase starostlivosti o potomstvo agresívne. Slovensko podľa odborníkov nevyužíva naplno potenciál klinických skúšaní. Tie prinášajú pacientom skorší prístup k inovatívnej liečbe, podporujú rozvoj zdravotníctva a prinášajú investície do ekonomiky. Experti sa zhodujú na potrebe zatraktívniť prostredie pre klinické skúšania, a to zlepšením regulačných procesov, posilnením kapacít zdravotníctva či podporou odborných pracovísk. Už od 19. júna sa proces vrátenia tovaru zakúpeného online zjednoduší. Obchodník už nebude môcť od spotrebiteľa vyžadovať napríklad tlačený formulár. Celý proces vrátenia musí byť dostupný aj priamo cez internet. Švajčiari o týždeň v referende rozhodnú o zastropovaní počtu obyvateľov na 10 miliónov. Očakáva sa tesné hlasovanie. Ak by návrh prešiel, môže sa dotknúť aj obyvateľov Únie, ktorí v krajine žijú. Libanonská armáda oznámila, že pri izraelskom útoku na vozidlo na juhu krajiny zahynulo niekoľko jej vojakov. Medzi Izraelom a Libanonom ale oficiálne platí pokoj zbraní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juh Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizbaláhu. Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali vo včerajšom prípravnom zápase s Čiernou Horou 2-2. Vyše 10 000 divákov v košickej futbalovej aréne potešili gólmi Robert Boženík a Ondrej Duda. Na strane hostí sa dvakrát presadil Milutin Osmajič. Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík.
2: Nebol som úplne v nejakej streleckej permanencii, takže to je také vždycky nepríjemné tieto zápasy, ale ako to bol podľa mňa celkom slušný zápas, na to, že koniec sezóny a chlapci už sú unavení, takže super, som za to hrozne rád, že som dostal tú možnosť hrať celý zápas proti slušnému superovi a vážim si toho a dúfam, že tých štartov bude v budúcnosti viac.
1: Podľa strelca úvodného gólu Roberta Boženíka nehral výsledok hlavnú úlohu a hlavným leitmotívom zápasu bola reprezentačná rozlúčka Petra Pekaríka.
3: Trošku ťažšie sa na to chystalo, keďže všetci sme vedeli, o čom to zápase pôjde. Bola to proste pekná rozlúčka, bolo to veľmi emotívne už od rána. Naozaj to bolo také špecifické sa na ten zápas prichystať, ale všetci sme chceli tento zápas zvládnuť do víťazstva proste kvôli Pekimu a odvďačiť sa mu za tú úžasnú kariéru, ktorú mal v reprezentácii. A bohužiaľ sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazstva, ale na to, že nám chýbalo veľmi veľa hráčov, tak sme podali veľmi dobrý výkon. Veľa mladých chlapcov dostalo šancu v reprezentácii, takže to si myslím, že veľké pozitívum a dôstojne sme sa s Pekým rozlúčili.
1: Slovenský tým odohrá na jeseň 6 zápasov v Lige národov. Najbližšieho čaká 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Dnešok ešte prevažne pod mrakom a nedeľa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a slabým vetrom. Denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 23 a lokálne sa tu môžu vyskytnúť aj prehánky. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 14.20. Hrali sme si Family Portrait od americkej spevačky Pink. S pohodovou hudbou budeme samozrejme pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj vodičov do hlavného mesta. Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. S obmedzeniami treba rátať aj na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Na Svetopulkovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý máme výjazd na D1 z ulice pri Mline. Na radar pozor v Petržalke na Rusovskej za nadjazdom smerom z Viedenskej, na hliadku na námestí Hraničiarov. To je všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Mohla by byť z toho aj láska od Mariana Čekovského. Aktuálny čas 14.39, počúvate Rádio Košice a pred nami je už aktualizácia víkendových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovú prebiehajú stavebné práce, je tu blokovaný pravý pruh. Vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa tiež pracuje. Potrvá to do 14. júna. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh a opatrne aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave, kde tiež prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radary sú na Karloveskej za Bilou smer nábrežie a na Galvanyho pod diaľničným nadjazdom. Hliadky ste hlásili na Legionárskej za Račianským mýtom a ešte na Viedenskej pri sade Janka Kráľa. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Hlavné mesto otvára mosty na Kutlíkovej. Oprava cesty vo Vajnoroch si vyžiada obmedzenia. Dva prípravné zápasy odohrá Slovan doma. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Bratislava otvára oba mosty na Kutlíkovej ulici v Petržalke, ako aj jej križovatky s Pajštúnskou a Romanovou ulicou. Pokračuje hovorca dopravného podniku Peter Bubla.
2: Linka 92 bude opäť obojsmerne premávať cez Jantárovú cestu, Kutlíkovú a Romanovú a opätovne bude obsluhovať zastávky Kutlíkova a Bradáčova. Linka 98 sa vráti na trasu cez Smolenickú, Pajštúnsku a Kutlíkovú a bude tak obojsmerne obsluhovať aj zastávku Pajštúnska a v smere na Jasovskú aj zastávku Tupolevo. Linka 99 bude premávať cez Jantárovú cestu, Kutlíkovú, Romanovú a Jiráskovú. Cestujúci budú môcť opäť využiť zastávky Kutlíkova, Bradáčova, Zrkadlový háj, Markova a Švabinského. Nočná linka N95 bude obojsmerne premávať medzi zastávkami Pajštúnska a Kutlíkova po Kutlíkovej.
1: Petržalčania tak môžu využívať električkovú trať so všetkými jej funkciami a bez akýchkoľvek obmedzení. Všetky nové križovania chorvátskeho ramena sú štvorprúdové a priame, nie je treba teda robiť esíčka. Platí to podľa magistrátu aj pre peší prechod ramena pri kostole Svätej Rodiny, ako aj pre cyklistov, ktorí z Janíkovho dvora na Starý most prejdú po pritrati bez toho, aby niekde museli prekonávať obrubník. Národná diaľničná spoločnosť opraví cestu na ulici pri Mlyne vo Vajnoroch. Oprava si vyžiada obmedzenia dopravy. Od pondelkového rána bude na ulici pri Mlyne obmedzená do jedného jazdného pruhu. V prvej etape pracovníci osadia dočasné dopravné značenie, vyfrezujú vozovku a opravia podkladové vrstvy vozovky. Od 19. júna od 6. do 22. júna bude následne úplná uzávera časti ulice. Počas nej príde na rad ďalšie frezovanie, asfaltový postrek a úprava krajníc v celkovej dĺžke od cesty po železničné priecestie. Obchádzková trasa bude riadne značená. V hlavnom meste sa ešte dnes konajú bratislavské zberateľské dni, ktoré privítajú vystavovateľov a predajcov zo Slovenska i zahraničia. Tí zo sebou prinášajú bohatú ponuku jedinečných predmetov a rarít. Návštevníci si budú môcť na veľtrhu nakúpiť všetko potrebné na vlastnú tvorbu. Súčasťou ponuky budú aj starožitnosti, umelecké diela či rôzne unikátne predmety. Návštevníkov čaká výber suvenírov, prírodných dekorácií a originálnych darčekov. Zároveň budú mať možnosť využiť odborné služby profesionálov. Hokejisti HC Slovan Bratislava už majú naplánované prípravné stretnutia na ďalšiu sezónu. Dve z nich odohrajú na domácom ľade. Najskôr ich vonku čakajú Oceľa Žitšinec, České Budejovice, Viena Capitals, Sparta Praha a Graz. Potom sa doma postavia Komete Brno a Mladej Boleslavi. Dnes naďalej pod mrakom a v závere týždňa najskôr jasno, postupne však mraky pribudnú, zafúka slabý západný vietor, teploty ráno okolo 17 a cez deň 28 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: CIA je veľký hit Never Give Up z Rádia Košice. Prajeme krásne víkendové popoludne aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v centre hlavného mesta je podľa vašich slov pokojná, preto on vodičom pripomíname, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na moste medzi Vrakuňovým mostom pri Bratislave naďalej prebiehajú práce, doprava je regulovaná semaforom, výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý a uzavretý máme aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na radari pozor na Pánonskej za Šelkou smer most SNP a na D2 pred mostom Manfrankony smerom do Petržalky. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Civilne Paul Dudley Walden bol britský elektronický hudobník pôsobiací na scéne post acid houseu. Jeho najznámejším počinom bol debutový single Infinity z 89., ktorý dostal novú tvár v roku 2008 aj 2012. Pred 11 rokmi sa ale guru Josh nečakane pobral do hudobného neba. Ale medzi dnes narodených patrí aj Uncle Cracker.

Amerického speváka a repera, ktorý má v občianskom preukaze meno Matthew Schaefer, môžeme poznať vďaka hitu Follow Me. Predtým ešte pôsobil v sprievodnej kapele speváka Kid Rocka a v 99. sa ale rozhodol pre solovú kariéru. Venujeme sa 6. júnu 1986, keď Genesis vydali album Invisible Touch.

Komerčne ide o ich najúspešnejší album, na ktorom nájdeme ich jediný number one hit v Spojených štátoch, rovnomenú pieseň Invisible Touch. Kapela sa 2 roky predtým rozišla, aby sa každý z členov mohol venovať vlastným projektom, odlúčenie im ale trvalo iba rok a potom sa rozhodli pre túto svoju 13. platňu, ktorá svojím zvukom pripomína soulovú tvorbu ich speváka Phila Collinsa. O rok neskôr, v 87. sa na špicu americkej singlovej hitparády vyšplhala Kim Wilde.

Podarilo sa jej to s prerábkou piesne You Keep Me Hanging On od Supremes, ktoré ju naspievali viac ako 20 rokov predtým. Kim Wilde ju ale predviedla v úplne novom šate, atmosféra 60-tých rokov sa zo skladby vytratila a nahradili ju moderné 80-te roky s elektronikou, ktorá udávala tón vtedajšieho hudobného smerovania. Ako počujeme, stretlo sa to s pochopením fanúšikov. A teraz ešte dátum 6. jún 2011. Katy Perry v tento deň vydala piatkový party song.

0: Máme 15 hodín 41 minút, počúvate Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám a samozrejme aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je však možný. Kukučinová ulica je momentálne v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta si dajte pozor na uzavretý ľavý pruh. Na Svetoplukovej smerom na Páričku máme čiastočne uzavretý pravý pruh a Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radary sú na konci Rusovskej smer Viedenská a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami von z mesta. Hliadku máme v Petržalke pri Auparku. To je z dopravného servisu na dnes všetko. Pohodovú jazdu a príjemný zvyšok soboty na vozovky praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

efekt na duši. Skrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší. Odkedy som niekde chytil

0: kedy som niekde chytil defekt na duši.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Poprade Tatrách.
1: Na 91,7.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dobrovoľský podal podnet v súvislosti s novelou zákona o meste Košice. Štát neplánuje plošne podporovať odpájanie bytoviek od teplární. Úspešný vstup slovenských volejbalistiek. Je krátko po 16. čas na správy Rádia Košice. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský podal na ústavný súd podnet v súvislosti s najnovšou novelou zákona o meste Košice. Vo svojom podnete namieta nesúlad s ústavou a s medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Predmetom návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť a po reforme územného členenia aj každá miestna časť mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Verejný ochranca práv je presvedčený o tom, že takéto nastavené pravidlá môžu narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý patrí k základným pilierom demokratického právneho štátu. Štát zatiaľ neplánuje plošne podporovať odpájanie bytových domov od centrálnych systémov zásobovania teplom, a to ani v prípadoch, keď by lokálna výroba mohla byť pre časť obyvateľov ekonomicky výhodnejšia. Vyplýva to zo zasadnutia Komisie pre energetiku pri výbore pre hospodárske záležitosti. Zasadnutie sa venovalo energetickej transformácii v oblasti vykurovania a chladenia. Hovorilo sa najmä o budúcnosti centrálnych systémov zásobovania teplom, ich modernizácii a možnostiach využívania alternatívnych zdrojov. Slovenský premiér Robert Fico chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať na najbližšom samite už tento mesiac.
2: Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu. Je to téma, ktorá musí byť predmetom našich rokovaní. Najbližší samit je 18. a 19. júna. Ja chcem s touto otázkou sa obrátiť na predsedničku Európskej komisie.
1: Znamenal, že na samite otvorí aj tému formátu Vyšehradskej štvorky. Premiér si želá, aby po júlovom prevzatí predsedníctva v nej Slovenskom táto skupina fungovala vo formáte V4+, a na rokovaniach sa zúčastnili i významní predstavitelia únie. Globálny oceliarsky priemysel sa nachádza v kríze, keďže trhy zaplavuje lacná dotovaná oceľ z Číny, zatiaľ čo vojna na Blízkom východe obmedzila dopyt. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj uviedla, že kapacita výroby ocele sa neustále rozširuje, aj keď dopyt klesá. Slovenské volejbalistky úspešne vstúpili do tohtoročnej Európskej ligy. V zápase vo Švechate zdolali domáce Rakúšanky 3-0. V ďalšom sa zverenky Martina Volpinyho stretnúť zo 17:30 s Islandom. Koncovka sa začínala po Herdovej tvrdom útoku so 7-bodovým náskokom 20-13. Jej blok bol 22. bod a od víťazstva Slovákov delili len 3 lopty. Zápas ukončila technickým úderom Šunderlíková. Nedeľa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a slabým vetrom, denné maximá 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 23 a lokálne sa tu môžu vyskytnúť aj prehánky. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1,
3: minus 2, minus 1400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Z útoku na Ferenčáka obvinili jednu osobu. Rezort školstva podáva trestné oznámenie na PS Ďuriža Holejova najlepšími slovenskými hádzanármi. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia obvinila jednu osobu pre podozrenie z prečinu výtržníctva v súvislosti s aprílovým fyzickým napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Podľa neho rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenie o incidente. Ferenčáka fyzicky napadli 25. apríla po verejnom podujatí v Kežmarku. Stať sa tak malo v prítomnosti jeho céry, pričom ho mal útočník udrieť do hlavy. Prešovská krajská polícia neskôr potvrdila, že vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. Ministerstvo školstva podáva trestné oznámenie na poslancov opozičného PS pre ohováranie a krivé obvinenie. Štátny tajomník ministerstva Robert Jembera tak reaguje na štvrtkové vyjadrenia opozície v súvislosti s vedeckým projektom X-Rok a pridelením eurofondov.
2: To, čo predviedli predstavitelia progresívneho Slovenska, nebola vecná kritika a ani verejná kontrola. Bolo to len politické a čisto politické divadlo a politický bulvár. Predstaviteľov progresívneho Slovenska, postavené na polopravdách, skreslovaní faktov, ale aj klamaní v priamom prenose.
1: Opozičné PS informovalo, že podá trestné oznámenie v súvislosti s projektom za 10 miliónov eur. Zároveň žiada okamžité zastavenie projektu. Odpovede od ministra školstva Tomáša Druckera a vyšetrenie tohto prípadu kompetentnými orgánmi. Pápež Leo XIV. Dnes pricestoval do Španielska, kde sa začala jeho 7-dňová návšteva zameraná na problémy prisťahovalectva a sociálnej spravodlivosti. Počas cesty vystúpi s prejavom v španielskom parlamente a požehná tiež novú vežu baziliky Sagrada Familia v Barcelone, ktorá je najvyšším kostolom na svete. Vo štvrtok a piatok navštíví Kanárske ostrovy, kde sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré im pomáhajú. Libanonský prezident vyzval Irán, aby nezasahoval do záležitostí jeho krajiny. Zároveň odkázal militantnému hnutiu Hizbalah, že diplomácia predstavuje jediné riešenie konfliktu s Izraelom. Spojky Ľubomír Ďuriž a Adriana Holejová sa stali najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2025. Do Siene Slávy bol uvedený Pavol Štrajcher, ktorý zároveň získal aj cenu pre trénera roka za vlaňajší titul kadetiek na majstrovstvách Európy v Čiernej hore.
3: Ja by som to trošku skorigoval, lebo tento úspech, ktorý sme dosiahli, to nebol úspech jedného človeka, ale to bol jeden teamwork. To bol jeden dobre pracujúci stroj, dá sa povedať, s mojimi kolegami, s Ľubom Hefnerom, s Jankom Černianom, s Markom Štrbom, s Romankou Belianskou. Takže ja to vnímam, že som tu ako zástupca tohto fantastického tímu.
1: V závere týždňa prevažne malá, len lokálne zväčšená oblačnosť a prehánky najmä na Spiši, teploty 25 až 30 stupňov, na horách od 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
4: It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober because we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it. If I hurt you, girl, I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: NDS sa púšťa do oprav na Liptove. Eurokomisár pre hospodárstvo odmieta uvoľnenie ruských sankcií. Šachový titul ide do rúk 15-ročnej Ukrajinky. Máme 18 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Národná dielničná spoločnosť plánuje od pondelka začať s úpravou vozovky úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš. Práce chce začať v skorých ranných hodinách a v prípade priaznivého počasia potrvajú zhruba 2 týždne. Dielničiari upravia vozovku celej šírky pravej strany D1 pred mostom ponad železničnú trať v smere od Ružomberka až po odpočívadlo Čemice, nedaleko križovatky na Mikuláš. Na vyše 2-kilometrovom ťahu na pravom jazdnom páse položia špeciálny mikrokoberec, vďaka ktorému má byť vozovka bezpečnejšia. Doprava bude vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu. Memorandum národa slovenského patrí k základným dokumentom národno-emancipačného procesu formovania moderného slovenského národa. Od odsúhlasenia jeho konečného znenia uplynie zrajtra 165 rokov. Medzi požiadavky patrilo aj zriadenie Slovenskej právnickej akadémie či povolenie zakladať slovenské kultúrne spolky. Albánsko, Srbsko a Čierna hora sú spomedzi krajín Západného Balkánu najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Uviedol to premiér Robert Fico. Tieto tri krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz.
2: Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. Hlavne ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
1: Na samite si kandidátske krajiny podľa neho opäť vypočujú prísľuby o vzájomnom zbližovaní sa, ale v tomto ani v budúcom roku nepadnú reálne rozhodnutia, ktoré by viedli k rozšíreniu únie. Fico vidí problém v dĺžke prístupových rokovaní aj pre samotnú úniu. Jej dôveryhodnosť sa totiž môže znížiť, ak nesplní prísľub o prijatí krajín. Dodal, že klesať môže aj záujem lídrov nečlenských štátov robiť ťažké rozhodnutia v prospech vstupu krajiny do únie. Eurokomisár pre hospodárstvo dôrazne odmieta zmiernenie sankcií voči Rusku, napríklad v súvislosti s jeho vývozom ropy. Zdôraznil, že nejde o ľahkú úlohu vzhľadom na to, že v rámci únie sa vyžaduje jednomyseľnosť. Európska únia doposiaľ uvalila 20 balíkov sankcií proti Rusku, odkedy spustilo svoju inváziu na Ukrajinu. Iba 15-ročná ukrajinská šachistka Anastázia Hnatyšinová získala titul majsterky Európy. Na šampionáte v Batumi získala v 11 kolách 9 bodov za 8 víťazstiev, 2 remízy a iba jednu prehru. V záverečnom kole jej k titulu stačila aj remíza s Poľkou Klaudiou Kulonovou. Nedeľa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a slabým vetrom, denné maximá 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 23 a lokálne sa tu môžu vyskytnúť aj prehánky. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú sobotu praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajti zasahovali v zariadení pre ohrozené rodiny. Miguel zastavil podpis IT zmluv. Nemcom sa pred šampionátom zranil stredopoliar. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Mladistvá osoba v Michalovskom zariadení, ktoré poskytuje náhradu rodinného prostredia a odbornú pomoc ohrozeným rodinám, ohrozila život maloletého dieťaťa. Z doposiaľ nezistených dôvodov s ním vyšla na balkón, chytila ho za nohu, triasla ním a držala ho dolu hlavou nad zábradlím balkóna, pričom sa vyhrážala, že dieťa pustí. Za takýto čin sa dáva trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. V prípade mladistvej osoby sa trest znižuje na polovicu. Opozičný tlak a trestné oznámenie mali zmysel. Minister investícií Samuel Miguel sa totiž zľakol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zastavil podpis IT zmluv. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová v reakcii na rozhodnutie Miguela dočasne zastaviť prípravu podpisu zmluv na obnovu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur.
2: Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel, ale Slovensko potrebuje ministerstvo, ktoré slúži občanom, nie vybraným firmám a politickým sponzorom.
1: Minister Miguel požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovú, aby v tejto veci dočasne podnikla ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom. Prijatie Čiernej hory do Európskej únie je podľa predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na dosah. Vyhlásila to na samite únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tejvate. Únia už zriadila pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať návrh prístupovej zmluvy pre Čiernu horu, ktorá chce do únie vstúpiť v roku 2028. Rusko oznámilo, že dnes zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Sily tiež zostrelili 9 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej 3 ľudia. Nemecká futbalová reprezentácia sa bude musieť na majstrovstvách sveta zaobísť bez 18-ročného stredopoliara Lenarta Karla. Dôvodom je zranenie, ktoré utrpel na tréningu. Karla považujú za jedného z najlepších súčasných mladých hráčov. V Bayerne Mníchov zažiaril v Lige majstrov. V závere týždňa prevažne malá, len lokálne zväčšená oblačnosť a prehánky najmä na Spiši, teploty 25 až 30 stupňov, na horách od 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až keď sme sa spoznali.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košiciach postavia nové centrum pre seniorov. Slovensko potrebuje decentralizáciu výroby tepla. Volejbalisti podľahli Estónsku. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Z chátrajúcej budovy bývalých detských jaslí na Gerlachovskej ulici na košickom sídlisku Podhradová vznikne moderné zariadenie pre seniorov. Mesto spúšťa prestavbu tohto trojpodlažného objektu za vysúťaženú cenu 3,9 milióna eur. Práce na objekte priblížil projektový manažer Daniel Karkoška.
2: Predmetom našich prác je okrem samotnej rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov aj prístavba, samozrejme nadstavba, následne kompletná rekonštrukcia všetkých interiérových rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného vykurovania.
1: Práce majú byť podľa primátora Jaroslava Polačeka ukončené do 16 mesiacov.
3: Toto obstarávanie vyhrala spoločnosť DAK v hodnote takmer 4 miliónov eur z DPH. Hodnota zákazky bola plánovaná takmer k sume 5 miliónov eur. Spolu bude slúžiť 28 seniorom.
1: Financovanie ide cez eurofondy s 8% spoluúčasťou mesta. Slovensko by podľa energetickej ombudsmanky Moniky Jankovičovej malo v oblasti výroby tepla podporovať riešenia, ktoré znižujú závislosť domácnosti od drahých palív a rozsiahlej infraštruktúry. Tajomník ministerstva hospodárstva Martin Pitorák však uviedol, že masívnejší odchod odberateľov z centrálnych systémov by zvýšil ceny tepla pre tých, ktorí by v systéme zostali. Asociácia na podporu obnoviteľných zdrojov energie dlhodobo presadzuje, aby kroky k decentralizácii podnikli priamo súčasní výrobcovia a dodávatelia tepla. Správu, servis aj samotné financovanie takto transformovaných lokálnych zdrojov by mali podľa asociácie realizovať buď s investičnou účasťou odberateľov s formou následného splácania alebo z vlastných modernizačných fondov. Americký viceprezident J.D. Vance odsúdil spôsob, akým Británia pristupuje k prípadu vraždy 18-ročného študenta Henryho Novaka. Tvrdí, že incident ukazuje úpadok civilizácie, ktorý údajne spôsobila masová migrácia. Kancelária britského premiéra Keira Starmera po Vanceovom vyhlásení odsúdila osoby, ktoré sa snažia zasahovať do demokracie Británie a vyvolávať rozdelenie v uliciach. Podľa úradu si Novakova rodina želá, aby jeho vražda nebola zneužitá na ďalšie rozdeľovanie, šírenie nenávisti alebo napätia. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli vo svojom úvodnom zápase novej sezóny Európskej ligy. Na domácom turnaji v Poprade prehrali s Estónskom 0-3 na sety. Michal Masný tak zažil nevydarenú premiéru v úlohe hlavného trénera v súťažnom zápase. Jeho zverenci nastúpia v druhom dueli turnaja v Poprade zajtra o 16:00 proti Albánsku. Nedeľa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a slabým vetrom, denné maxima 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 23 a lokálne sa tu môžu vyskytnúť aj prehánky. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

doba s duhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol zlá.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Literárnu súťaž vyhrala Prešovčanka. Len tri krajiny zaviedli smernicu o transparentnom odmeňovaní. Ja mal hráčom sezóny v La Lige. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Slávnostným oceňovaním víťazov vyvrcholila v Bratislave celoslovenská literárna súťaž pre deti a mládež Slovo. Absolútnou víťazkou jej 11. ročníka sa stala Ľudmila Tobiášová. Študentka z gymnázia Jána Adama Rajmana v Prešove uspela s textom Najlepšia kamarátka. Predseda poroty Peter Juščák.
2: My považujeme každé dielo, ktoré prichádza do súťaže, za veľký úspech, pretože si vysoko vážime každého žiaka, študenta, ktorý pri tých všetkých dnešných lákadlách zobere do rúk pero, papier alebo sadne k počítaču a začne písať.
1: Žiaci súťažili v piatich kategóriách podľa veku a žánru. V boji s chorobou má najväčšiu silu ľudská spolupatričnosť. Uviedol to prezident Peter Pellegrini počas gala večera Lígy proti rakovine pri príležitosti 30. výročia Dňa narcisov, nad ktorým prevzal záštitu.
3: Oznámenie takej diagnózy je samozrejme obrovským zásahom do života človeka, ale aj celej jeho rodiny. Ja nehádam na Slovensku ľudí, ktorí by sa nejakým spôsobom, či už priamo, alebo možno trošku z diaľky, s takým ochorením nestretli.
1: Prezident ocenil výsledok tohto ročného Dňa narcisov, ktorý prekonal očakávania organizátorov. Slováci vyzbierali takmer 1,6 milióna eur. Pracujúce ženy naprieč Európskou úniou budú aj naďalej neinformované o diskriminácii v odmeňovaní, lebo členské štáty únie okrem Slovenska, Talianska a Litvy zmeškajú zajtrajší termín na prevedenie smernice. Európski odborári upozornili, že k tejto situácii dôjde aj napriek tomu, že Európska komisia poskytla členským krajinám rok navyše na splnenie tejto povinnosti. Ruský prezident Vladimír Putin považuje za nezmyselné stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, pokiaľ nebude pripravená mierová dohoda. Vyjadril sa tak počas Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Reagoval aj na Zelenského otvorený list zo štvrtka, v ktorom ho ukrajinský líder vyzval na osobné stretnutie s cieľom dohodnúť ukončenie vojny. Španielský futbalista Lamine Yamal sa stal hráčom sezóny v La Lige. 18-ročný krídelník vynechal pre problémy so slabinami značnú časť prvej polovice ročníka. Napriek tomu dokázal streliť 16 gólov a pridať 12 asistencií v 28 ligových zápasoch. Mal tak veľký podiel na zisku majstrovského titulu. Závere týždňa prevažne malá, len lokálne zväčšená oblačnosť a prehánky najmä na Spiši, teploty 25 až 30 stupňov, na horách od 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stredné školy v Košickom kraji majú 2000 voľných miest. Budovanie staníc záchranky stagnuje. Southampton sa dohodol na prestupe Pereca. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Na stredných školách v Košickom kraji ostalo po prvom kole prijímacích skúšok stále voľných vyše 2000 miest. Ide o všetky stredné školy bez ohľadu na zriadovateľa. Kraj upozornil, že toto číslo sa ešte môže znížiť do času, kým nebude uzatvorené odvolacie konanie. Prešovský kraj zrekonštruoval viac ako kilometrový úsek cesty v okrese Vranov nad Topľou smerom k hranici s Košickým krajom. Do modernizácie investoval zo svojho rozpočtu približne 116 tisíc eur. Podľa župy je modernizácia súčasťou dlhodobého programu obnovy ciest 2. a 3. triedy, ktorým chce postupne znižovať investičný dlh v regionálnej cestnej infraštruktúre. Na teraz dokončili len 28 z 58 staníc záchranie, ktoré majú byť hotové do konca augusta, aby štát neprišiel o peniaze z plánu obnovy. Pri niektorých ešte ani nepodpísali zmluvy, alebo sa len rokuje o cene. Na generálnom konzuláte Slovenska v New Yorku otvorili výstavu s názvom Little Big Art. Je venovaná tvorbe popredného slovenského grafika, rica a autora poštových známok Františka Horniaka. Výstava sa koná pri príležitosti blížiacich sa 70. narodenín slovenského umelca. Európsky výrobca lietadiel Airbus oznámil, že minulý mesiac dodal zákazníkom viac než 80 strojov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tak objem dodávok zvýšil o takmer 60%. Výrazný rast vykázala spoločnosť v dodávkach aj v medzimesačnom porovnaní. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila polročný plán boja proti epidémii eboli za 518 miliónov dolárov. Podľa afrických úradov sa nákaza šírila bez povšimnutia celé týždne, čo teraz skomplikovalo snahy dostať ju pod kontrolu. Riaditeľ WHO vyzval na finančnú a politickú podporu s cieľom zastaviť šírenie epidémie, ktorá je štvrtou najhoršou v histórii. Anglický futbalový klub Southampton sa dohodol na trvalom prestupe brankára Daniela Pereca z Bayernu Mníchov, ktorý bol v uplynulej sezóne v juhoanglickom tíme na hosťovaní. 25-ročný Izraelčan podpísal štvoročný kontrakt. Perec hral kľúčovú úlohu pri postupe Saints do semifinále pohára FA, ako aj v ich 21-zápasovej sérii bez prehry v Championship, ktorá ich pred vylúčením doviedla do play-off o postup do Premier League. Nedeľa s premenlivou až veľkou oblačnosťou a slabým vetrom, denné maximá 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 23 a lokálne sa tu môžu vyskytnúť aj prehánky. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Vahľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Hĺbka si dláždi cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Good day,

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.